0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Vi ska ha två program att sända denna fredag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude Maclay. Jean-Claude finns med här i studion även denna morgon. Välkommen Jean-Claude. 8.45, då sänder vi ett säsongsavslut på programserien Min musik med Morgan Mattsson. Då har vi fredagen den 29 maj denna dag och det är Yvonne och Jeanette som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Yvonne är tydligen ett franskt ursprung på det namnet, Yvonne. Och det betyder egentligen idegran, ursprungsbetydelsen där. Och Jeanette, det är ju en också vad jag kan förstå en fransk form av Johanna, det bibelhebreiska Johanna. Denna morgon så gick solen upp 4:27 och den går ner 21:55. Prognosen för vädret då, vi tittar endast på den lokala prognosen här. Och det är då mest klart väder som gäller under dagen. Och jag tror att vi kommer att få ganska höga temperaturer. Det sägs att det kan bli uppåt en 22 grader. Det har varit ganska varmt här nu på morgonen redan. Vindförhållarna enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det 4,3 medelvinden. Och temperaturen den nådde upp här nu för en stund sedan till 14,1 grader. Och vindriktningen den är då väst-sydväst, den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen där. Nu lämnar jag över till Jean-Claude här. Varsågod.
1: Åh min Gud, du är stor. Du fyller allt som är. Låt din härlighet lysa på jorden. Åh min Gud, du är stor. Hör våra böner nu. Låt din härlighet lysa på jorden. Här är jag. Jag kommer, o min Gud. Hos dig söker jag en fristad. Jag gömmer mig i skuggan av dina vingar och ropar, Herre, kom med din hjälp. Jag förtröstar på dig, min Herre. Låt min sång stiga upp till dig. Vakna nu, mitt hjärta. Vaka upp, min harpa. Låt morgonens ljus bryta fram. Var välsignat, Herre, var välsignat. Din kärlek är så stark för oss. Låt alla folk på jorden lära känna dig. Låt sången stiga upp till ditt namn. Å min Gud, du är stor. Du fyller allt som är. Å mon Dieu, tu es grand. Tu remplis tout l'univers.

Å min Gud, du är stor. Du fyller allt som är. Vet ni vad det betyder? Det betyder att Gud är större än hela himlen. Större än havet här ute vid Öckerö. Ja, större än allt vi kan se. Men ändå, och det är det fantastiska, så är Gud också nära oss. Nästan som en vän som sitter precis bredvid dig och bredvid mig. I sången har vi hört, här är jag, hos dig söker jag en fristad. Har vi någon gång varit rädda eller ledsna? Jag tror det är något som alla känner till. Kanske på natten eller när något inte blev som vi tänkt. Då säger sången att vi kan komma till Gud. Vi får säga, Gud, här är jag. Och så finns det en bild i sången som är väldigt fin. Att vara i skuggan av Guds vingar. Tänk på en fågelmamma som breder ut sina vingar och samlar sina ungar under sig. Där är det varmt, där är det tryggt. Och så vill Gud ta hand om dig, om mig och om oss alla. Vakna upp mitt hjärta. Ibland känns det som att hjärtat är lite trött. Man orkar inte vara glad. Man orkar kanske till och med inte be. Men då kan vi hjälpa vårt hjärta lite. Vi kan sjunga. Eller vi kan be en enkel bön. Vi kan säga till exempel, Gud, hjälp mig att känna att du är nära. Sången fortsätter med ett låt morgons ljus bryta fram. När vi tittar ut och tittar på en soluppgång. Först är det mörkt. Och så blir det lite ljusare. Och lite till. Och plötsligt lyser allt. Så kan Gud göra i våra liv också. När det känns mörkt, då kan ljuset ändå komma. Sången slutar. Låt alla människor lära känna dig. Det betyder att Guds kärlek är för oss alla. Och ibland kan vi hjälpa till med det. Genom att vara snälla. Genom att trösta någon. Genom att dela med oss. Då är vi med och sprider Guds ljus. Herre vår Gud, du som är större än allt vi kan förstå och samtidigt närmare än vår egen andning. Här är vi med det vi bär på, med det som är svårt och med det som fyller oss med tacksamhet. Låt oss få vila i skuggan av dina vingar. Väck våra hjärtan när vi tappar modet. Låt ditt ljus bryta fram i våra liv och i vår värld. Och låt våra liv få spegla din kärlek så att fler kan ana din närvaro och höra ditt namn sjungas med glädje. Amen. Andra sången är Jag gör dig till ljus för alla folk på jord, till mitt folksförbund. Det är dig jag har valt. Jag har känt dig från början. Ditt namn står skrivet i mina händer. För dig har Herren talat. Du säger han har lämnat mig. Men om en mor glömmer sitt barn, så glömmer jag dig aldrig. För dig har Herren talat. Den som hoppas på mig ska aldrig stå där med skam. Du ska veta jag är Herren. För dig har Herren talat. Jag kommer för att söka dig. Jag har köpt dig fri från din synd. Du ska veta, jag är din frälsare. För dig har Herren talat. Din stad ligger i ruiner. Men var inte rädd. Jag bygger upp. Du ska veta, jag är skapare. För dig har Herren talat. Jag gör dig till ljus för alla folk på jord, för mitt folksförbund. Je ferai de toi la lumière des nations, l'alliance de mon peuple.

Jag gör dig till ljus för alla folk, för mitt folks förbund. Vad är ljus? Ja, ljus gör att vi kan se. Ljus gör att vi hittar vägen. Och ljus gör att vi känner oss trygga. När Gud säger, jag gör dig till ljus, då betyder det att du och jag också kan få lysa. Inte som en stor sol, men som ett litet ljus som hjälper andra. Det är dig jag har valt. Jag har känt dig från början. Ditt namn står skrivet i mina händer. Tänk på det en stund. Gud känner dig. Gud vet vad du heter. Gud vet vad du tycker om. Gud vet när du är glad och när du är ledsen. Och det står något väldigt fint. Ditt namn står skrivet i mina händer. Det är som att Gud aldrig kan glömma dig. Precis som vi ibland skriver något viktigt i handen för att minnas, så säger Gud, jag minns dig alltid. Du säger, han har lämnat mig. Men om en mor glömmer sitt barn, så glömmer jag dig aldrig. Kanske när vi är ensamma, eller när någon inte är snäll, eller när något gör ont, då kan det kännas lite så att, ja men Gud har lämnat mig. Men då säger Gud till dig och till mig, även om en mamma skulle glömma sitt barn, så glömmer jag inte dig. Det betyder att Gud lämnar oss aldrig. Aldrig på jobbet, aldrig i skolan, aldrig i universitetet, aldrig när vi går till andra folk, aldrig hemma, inte ens när det känns mörkt. Den som hoppas på mig ska aldrig stå där med skam. Du ska veta, jag är Herren. Det betyder att vi får lita på Gud. Vi får säga, Gud, jag håller mig nära dig. Och även om vi gör fel ibland så säger Gud, jag kommer för att söka dig. Han letar efter oss. Inte för att säga fu, utan för att lyfta oss upp igen. Jag kommer för att söka dig. Jag har köpt dig fri från synd. Du ska veta, jag är din frälsare. Jag bygger upp dig, även om din stat ligger i ruiner. Ibland går saken sönder. En vänskap, eller ett jobb, en relation. Jättemycket kan gå sönder, till och med något kanske i hjärtat. Men Gud är som en byggare. Han kan göra nytt igen. Han kan laga det som gått sönder. Käre Gud, tack för att du känner oss och vet vem vi är. Tack för att du aldrig glömmer oss. Hjälp oss när vi är rädda och när allt känns svårt. Gör oss till ett litet ljus så att vi kan hjälpa varandra. Amen. På varje morgonandakt hörde vi alltså en liten sång i bakgrunden. Och den ska vi faktiskt höra idag helt. Och även hela texten. Det är en sång som går till den helige ande. Så vi avslutar också nu den sista andakt med den helige ande. Så från söndag går vi in i trefaldighetstid. Men glöm aldrig att i trefaldighet finns också den helige ande. Så vi tänker att Gud är en pappa. Gud är Jesus, vår frälsare, och han leder oss genom sin heliga ande. Den sången som vi kommer att höra, O Esprit Saint, är O helige ande, Guds gåva. Ditt namn är ett glädjerop. O helige ande, Guds gåva, du ande av kärlek och frid. Sänd dina gåvor över vår jord. Skriv vår faders namn i varje liv. Viska i oss som en mild bris det ljuva namnet på vår fader redan nu. Styrk oss i bönen, frälsningens glädje, faderns gåva för vår tid. Lys över oss, du levande ljus.
kärleken stråle från vår fader i alla tider. Kom och förvandla vår nöd till en kärlekens sång för vår fader, den levande guden. Ditt liv i oss kan inte tigas ihjäl. Låt våra barnahjärtan öppnas för vår fader. O helige ande, Guds gåva, ditt namn är ett glädjerop. O Esprit Saint, don de Dieu, ton nom est un cri de joie.

och helige ande, Guds gåva. Den här sången bär ett enda stort tema, den helige ande som Guds gåva. Och kanske är detta det viktigaste vi kan förstå. Anden är inte något vi skapar, inte något vi förtjänar, utan något vi får. En gåva från Gud. Sången börjar med ditt namn är ett glädjerop, ande av kärlek och frid. Det säger något om vem den helige ande är. Inte först krav, inte först tungt, utan glädje, kärlek, frid. När anden verkar i ett människos hjärta föds något nytt. En inre glädje som inte bara beror på omständigheter och en frid som bär även när livet skakar. Skriv vår faders namn i varje liv. Det är en stark bön. Att Guds namn inte bara ska finnas i kyrkan utan i varje människa. Att våra liv själva får bära spår av Gud. Och kanske är det just det den helige ande gör. Prägla oss med Guds närvaro så att världen kan ana vem Gud är, även genom hur vi lever. I sången handlar det även om att viska i oss som en mild bris. Vi kanske väntar oss att Gud talar högt, tydligt, nästan dramatiskt. Men så ofta kommer den helige ande som en viskning. Som en stilla inre aning, som en varsam påminnelse, som en mjuk vägledning. Som profeten Elia upptäckte, Gud var inte i stormen eller elden, utan i den stilla susningen. Och så talar även den helige ande till oss. Helige ande, du Guds gåva till världen, kom och fyll oss på nytt. Skriv din närvaro i våra liv, viska din sanning i våra hjärtan. Styrk oss i bönen och låt din glädje och din frid bära oss. Helige ande, förvandla det som är tungt i oss till en lovsång och öppna våra hjärtan för vår himmelske fader så att ditt liv får leva i oss. Nu och alltid. Amen. Och för denna vecka som, eller sluta vecka som ligger framför oss, då välsigna oss Gud och bevara oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Han vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. Gud som är Fadern, Son och Helige Ande. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det, vi säger tack då till Öckerö församling, Svenska kyrkan och Jean-Claude MacLay för den här veckan. Och så hälsar vi Nimbuskyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. På måndag så kommer vi att lyssna till Nanna Henning. Och vi kommer att lyssna till lite olika röster från den församlingen under den veckan där. 8:45 nu så sänder vi ett säsongsavslut på programserien Min musik med Morgan Mattsson. Det blir tankar, reflektioner och mycket välvald musik därtill. Och vi hoppas att Morgan kommer tillbaka här, jag skulle tro i mitten av september, och med nya program där, men det blir ett lite välbehövlig sommarvilan här nu då. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Jean-Claude, och under bilden så har vi lagt ljudfiler för veckans morgonandakter, och naturligtvis så lägger vi fredagens andakt här nu under förmiddagen. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig programserien Min musik här och säsongsavslut. Tack.

god morgon och signaturen Morning Has Broken med den flyhänte pianisten Lennart Järnestrand. Den tonar ut, så hälsar jag er alla varmt välkomna att lyssna en stund till lite blandad musik som hör till årstiden och även den kommande helgen som enligt kyrkoåret kallas för den helige trefaldighetsdag eller missionsdagen med temat Gud, Fader, Son och Ande och den heliga treenigheten. Men nu till musiken. Ja, det är bara nåd att få möta en ny dag, att inte ta allt för givet. Ungefär så sjunger Lars Lisa Andersson sin egen visa för oss. Det är bara nåd.

Tänk vad viktigt det är att vi är sams och kan ge varandra en tröstande och hjälpande hand. Människor runt om i världen ställs ofta inför allt för stora problem. Kan jag hjälpa någon under livets gång? Ja, här kommer en sång med och av Evi. Om jag kan hjälpa någon, sjunger hon om.

I mitt inre så ser jag två fantastiska människor som genom musik och sång runt stora framgångar. Deras röster i den tänkvärda sången Summertime och berättelsen om Porgy and Bess som George Gershwin skrev redan 1934. Här kommer en inspelning från 1957 med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i sången Summertime.

Vi som bor på en ö kan se vatten runt om. Ja, det är en stor fördel om man älskar skärgården. Jag vet en som verkligen känner för havet, Elisabeth Andreasen. Fantastisk sångfågel som sjunger fint om havet, som kommer här. Varsågoda.

Ja, Elisabeth Andreasens vackra sång får vi tacka för. Och här kommer en mycket känd melodi. Denna gång med lugn gitarrmusik. Så det är bara att luta sig tillbaka och lyssna till What a Wonderful World.

Il y a de l'eau. Ja, du lyssnar till Radio Öcker och musiken. Den fortsätter en stund till med mjuka tongångar. Som den här musiken som Pino Donaggio så fint spelar för oss. Garden of Innocence heter den. Och det betyder helt enkelt den oskuldsfulla trädgården. Precis som jag ser från mitt fönster med de vackert färgade syrenblommorna i sin fulla glans.

Ibland så dyker det upp någon sång som jag tycker om att spela och sjunga. Som den här sången som är där texten i alla fall är skriven av två körsångare. Och den handlar om den sommar som nu närmar sig i rask takt. Som vi också tar emot och välkomnar med en öppen famn. Kom sommarljus och nu smyckas jorden. Och jag tar mig friheten och slår.

Ja, det var det ja. Det var min lilla insats i den här till att börja med. Nu ska vi gå vidare här. Kommer vi ihåg Öbana? Ja, de hade vi förra veckan, men återigen så tycker jag vi ska ta med dem i det här programmet. Öbana, de har ju spelat in många, många visor. Och här kommer en sång, ja faktiskt, den är skriven av Evert Taube. Och den känner vi till, den heter Huldas Karin. Den ska vi lyssna på.

Ja, det var roligt att höra den låten tycker jag. Men nu lämnar vi det vackra Bohuslän och ser med glädje över det vackra Jämtland och lyssna till en jämtländsk kärleksvisa med och av Ständut Black.

Ja, men nog är det väl så att sommaren breder ut sig över hela vårt land med lust och fägring stor. Precis som Göteborgs gosskör sjunger i sången All världen nu sig gläder.

Ja, jag slår mig ner med pianot faktiskt och ska spela ytterligare en sommarsalm, nummer 200. En psalm som sjungs i alla kyrkor runt om i landet i denna ljuva sommartid. Åh, får ni lyssna till ett ögonblick bara.

Ja, det där var min lilla insats i sång och musik i det här programmet. Men vi ska gå vidare här. Vi ska få lyssna till en annan sång som heter En vänlig grönskas rika dräkt. Det är också en mycket, mycket omtyckt psalm. Och här får vi höra Mattias Wager och Gustav Sjöqvist kammarkör. Det är ju egentligen bröllopsmusik, så det kan vi extra njuta av.

Ja, vi går vidare och lyssnar till ytterligare en fin sommarsalm. Den en sång som heter faktiskt Den sköna sommartid. Och då får vi höra på Höga Lids motettkör som sjunger den sången så fint.

Ja, tänk så mycket som händer nu, närmaste tiden. Det är skolavslutning och studentfirande och en ny del i livet börjar för många. Sommarlovet, det närmar sig och barnen, de blir lediga och kan njuta i sommarvärmen med bad och annat kul. En varm och kärleksfull famn och den ömhet som måste till för att barnet ska må bra allra längst in och känna sig glad och att livet är en glädje. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Vi hjälps ju åt med vad vi kan bidra med för att det ska bli bra för den uppväxande generationen och naturligtvis även för oss övriga. Kom och låt oss känna den härliga sommar som närmar sig. Här får vi lyssna på en sång från Barnsandboken.

Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig och alla andra en trevlig sommar med sol, bad och värme. Och detta är sista programmet för den här säsongen. Kanske hörs vi igen någon gång i september om allt är som det ska. Må så gott och hej då.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: You won't let go. No, you won't let go.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.